0: Vange ate. Thank you. Na nengo na tao kolokera. Wewe kanyamuona demoni yako.
1: Wewe kondona.
0: Atako kolokera ngwe tikia. Kega na.
1: Giri 26.
0: Giri 26. Wow, beautiful. No bungu anda kumenya ke? Wewe ntera ile ko.
1: Ntera sia mitongo.
0: Mitongo ke amulio kana mitongo ile ya Mungu. Kana mitongo ya kama chege kana mitongo ile ko.
1: Mitongo
0: ya kama chege. Ya kama chege? Wow, non tonkeja na usandele. Ndiyete kukedia mutano ngea weta kwa mbae mweni au kia mweleo. Na kimtu kikikendika kikia muna weta kwa kionga kia mbae kionga. Kia mbae mweni. Ngeja ukende pula no kigiri. Kenda nko kara kamemen.
1: Wezi
0: reo.
1: Nebua.
0: Ngeja uke kula shai. Thank you.
1: Santi.
0: Wow. Oh.

0: Yes, na modikeria kwena ntato ndagwire jarua nde permission ndale permission yantu ko jiga nona na ntato ni jamba yige mbe kagira gintu gita waki wewe na endo nenda tumangro ni antu bega nona leu na ntato yu niyo nuntu tikambe ndete siyasa muno nuntu siyasa limo ni jenda hui kata ikwenda kugia Romena, thay kwenda kugia luko, tekajienda kugia nchamba niyo. Kwa siyasa kwekwe ontujie kalanga kali unembe, ndakali mwekwe kalankia bae banga kama. Lakini kwenye toto jialirua, naandegua Mr. Mudhomi Njoki, the governor, his excellency. Ne asho kirie, ne ila jaragua na alene mtogwe to maugo, toto ino. Jihaleko kwa yali jihaleka na jihaleko Tigande isowe
1: Tubaba tuwe anyu mea kagongo Tubaba tuwe anyu mea kagongo Nga milombile, nga milomba Na nuntungkewa nini ntulomba alunde nda kumilombe la mbele enu Tuma Balabala eno ya anyuma, tubaba tuwe anyuma Matiwe balabala, una mtu wakalwa wanauka na wakwa na u Ndia angabawu kama tamuili Nibu kuwata ntubetu
2: Ya estaba todo limón, ¿no te cuento? Ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba limón, ya estaba
0: Na ntato ino ajalagia kwe mwethenya wena. Na lea ntula ni wakwa. Ntula eta kwa Kagongo. Primary unio kia adho kia ali. Ndegu wakwa ni ndagelaga. Lido nkona nipo bala beka. Liala ni ntathire. I was on my leave. Na nde leave mea ndabange teko diko nokoka. Nde permission indi jago. Nokari unokanda uye kandi nokokange. Nokano nagabole antube mani. Tena luero. Bamo na bikibiki. Bange na maguru. Bange na proboxi, bange baki unagira na ume uroni, kauri ene mbienu anto batamukete kolora. Ndero kote menyete, anena nebejete. Ndauri ende na alwe, lororo anene ya ole. Hai, kemuna ni oliko. Leu baba komba komba, lirye bale mbela, gato kalume iu. Nkaba uli, nebi wadi koloma. Hai, otegu anjo kene jiteka kongo. Gato kalume iu. Bagitia, baitiria wa shuletia lolomo. Nwanto baitiria yu wakwa. Baitirie basure tie lolomo ngeo je bakuri ani ne kana ke muntu areterete marama umonde bange mdunga uja gakiwe kero ango mega ne kana ki ona gabane ke kalire kwakwa yani mbumi omumboni angambu mio ntwa maru nge nuntu bwe kana ntindi au ndikere tie loko leu anto ne bane ganire muno baba ombire kwetu kera au nkitika gele boba kwalia yute jionteto ntiko na komea ke baba tikune ngro kenda bakenani Kirande gwire leu gya nkujia. Nende gwire anto ba shangiria mweshimu wa maogo mono. Nibole ya kubela maonto mega. Ate botumba kwa tabakelu magwe kaboko baba angi bakelu magwe anjogu. Na muntola moge. Ne akumenya anjogu na kaboko. Ne kugatia. Na anto ba kwa ujaga maogo ni akwalia uma mwinge mono. Lakini kire leu nde gwire gya ntanga mono. Ni atire mheshimi wa ngava na njuki na ende motete mono ni augire 2021 akilinga campaign ya 2022 ni augire leo ni medho ate aria weka ili augire leo ni indo leo ni medho leo number 1 kedo leo ni medho ando ni ngwetie kaba mucokirie nondo ni bonire ni aruthite eba gutumira medho bona Ni aluthite na ikitu mbamu sokirie. Lehule, nuntu ni mbamu sokirie. Na lehu kwebongi ya kwenda 2027. Nuntu 2017 ni mwanga 2020. Tukwebu aluthite. Na mudhi kia tato inonge kwa jaga mpenda ka kukuliri kanagia okanda ulodi. Media Max UFC kumbake koko Play Store. Ni kendo ke ujaga ante to ino jie nsunke. Ukadikia ngoko place wana gea pusto. Ukanda uloadi. Media Max Waves. Ukaigua taka na njela ntamboroku. No koni onge. Ulo atekomba kunda uloadi bula enda uloada kwa. Leu nka uli atele. Leu kala idana ugu yetu mauntumu mwonde maugu wako tala maa madhoku na maa matema lothe. Nionde ngavana. Kedo ne tani. Ende ne nko menya. Babe ndete ngavana. Onawe kedo ne adhikiritia kauga. Menya meagwe teka we ngavana. Lakini nduga kedo ne tani ngavana. Modho minjoke. Nte tinda kusokeria maogo na misemo na misamiati na gechuka nondo nyali gechuka kinge muno ndo aga gechuka adikenye bakomea gechuka kwali mwene kenda ka kwalia jugo ikolito angama mheshimiwa governor na nebungo moromba next time maugo na maugo ule onge na ule onge ba ugate rothete antu agotinda na misamiati na misemo mingi ela antu atire na antu na bone babati kodikiria gakona bo mwingi bukela munene thaire akwaria tuonye into mugwanja ki tutikwenda mauntu maingi tuyo tuonye into mugwanja ki maugo agote rothete na agoruga nururite tuonye into mugwanja ki tusoke tukena tale rabu Riambesa ile ile inonto me Anthony bathomire tukena tale rabu riambesa ile jana alokitewa wondi yetu ya murambi kana wondi yetu ya mitheru itukena tale rabu leu it is as simple as that liwantu antu ikalabakiuga nagira yoke yoke maugo maugo yoke yoke maugo maugo kenuria kenuria ingara ingara gakuota mojari mojari fatuma fatuma fatuma shikeri leo mugeri uguo tegutethia thati hizo ni siasa za kondo hiyo ni siasa ya ngondu me ukaluna ta ngondu ya uga na tiauga no ku ya mwene akiuga ingi ngondu ite kenyo ntirosi me ona ati kuma buri kuuga ya me ukuja kana kaya ligisania agaria gerira ona tirigisanitie ona tenda ike na me ukugona mbinu kwa nili ukana kana kayona